0: Радио Зетра.
1: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Утро с повече българска музика по радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: От Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка ще бъде бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета за 2025 година. Консултациите на президента с политическите формации от 52-то Народно събрание за съставяне на редовен кабинет ще започнат утре. Това обяви държавният глава Илияна Йотова. От община Ловеч са извършили обход в зоопарка, при който са обсъдени предстоящи дейности, насочени към подобряване на средата и условията за посетители и животни. През месец май ще бъдат осъществени няколко инициативи по освежаване и облагородяване на пространството, които ще се осъществят със съдействието на ученици. Целта е чрез съвместни усилия да се създаде по-приветлива и приятна среда за всички посетители. По повод Международния ден на детето, 1 юни, на 31 май в зоопарка ще се проведат специални занимания и изненади с аниматорите Ани и Зани Реани. Областната администрация в Ловеч, съвместно с Държавното горско стопанство, обявява инициатива за почистване на терени от храстова растителност в парк Стратеж. Това съобщават от прес-центъра на областната администрация. Целта е да се подобри състоянието на парковата среда, да се повиши безопасността и да се създадат по-добри условия за отдих на гражданите и гостите на града. Почистването е насрочено за утре от 14 часа, като сборният пункт е при Белия паметник в парка. Организаторите отправят покана към всички желаещи граждани, институции и организации да се включат в доброволческата инициатива и да допринесат за опазването и облагородяването на парка.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще е облачно, като не са изключени и слаби превалявания от гъщ. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24 градуса, в София около 17 градуса, за Ловеч 21 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Компас за култура и образование.
1: Основно училище Васил Левски ще представи в Ловеч документален филм за успял в Лас-Вегас български творец. Мисия Свободен разказва историята на българския скулптор Евгелий Воденичаров, роден в Плевен, минал през Националното училище по приложни изкуства професор Венко Колев в Троян и стигнал до филмовата индустрия в Холивуд. Представянето на филма «Мисия Свободен» в Ловеч ще е днес от 18 часа в Младежкия дом.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще е облачно, като не са изключени и слаби превалявания от гъщ. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България – между 21 и 24 градуса, в София – около 17 градуса, за Ловеч – 21 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Засилване на двустранното сътрудничество между България и Армения обсъдиха на среща в Ереван държавният глава Илияна Йотова и арменският я колена Вахагн Хачатурян. Йотова е в арменската столица за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, чието официално откриване е днес. Президентът изтъкна значението на Европейската политическа общност за свързаността в Европа и развитието на отношенията на континента. На срещата бяха изтъкнати традиционно приятелските отношения и исторически връзки между двете държави и българския и арменския народ. Обсъдено беше разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, икономиката, културата и туризма, както и в високите технологии и изкуствения интелект.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще е облачно, като не са изключени и слаби превалявания от гъщ. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24 градуса, в София около 17 градуса, за Ловеч 21 градуса.
3: Сутрин с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
1: Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Влизате в разговор с мисълта, че ще е кратък, а той се превръща в половин час обяснения. Ще ви изнерви, но ще извадите нещо полезно от него. Телец. Отваряте старо чекмедже, папка или имейл и намирате нещо, което ви връши работа точно сега. Малък късмет в точния момент. Близнаци. Започвате деня разсеяно и забравяте дребно нещо, което после ви връща назад. Това ще ви научи да не бързате толкова. Рак. Някой ще ви потърси за услуга, точно когато искате да си подредите деня спокойно. Ще трябва да изберете – помощ или личен комфорт. Лъв. Влизате в ситуация, в която трябва да импровизирате пред други хора. Ще се справите, но няма да ви е комфортно в началото. Дева. Ще се захванете да оправяте нещо за 5 минути, а ще ви отнеме доста повече. Добрата новина е, че ще стане както трябва. Везни. Неловък момент ще ви накара да се усмихнете на сила. След това ще осъзнаете, че сте го приели твърде сериозно. Скорпион. Някой ще ви наблюдава внимателно, без да го показва. Поведението ви днес ще остави впечатление. Стрелец. Закъснявате или нещо ви бави, но точно заради това избягвате по-голямо неудобство. Денят ви пази.
2: Козирог.
1: Ще трябва да обяснявате нещо два пъти на един и същи човек. Това ще ви изнерви, но ще ви покаже къде не сте били ясни. Водолей. Докато правите нещо рутинно, ще ви хрумне идея, която може да стане нещо сериозно. Не я подценявайте. Риби. Някой ще ви каже нещо уж на шега, но ще има истина вътре. Ще ви накара да се замислите.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, си казваме в 8:30 от ефира на Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Мото сезон 2026 беше открит на много места в страната с призив за спазване на закона за движение по пътищата. В София церемонията беше на площад Александър Невски. Също имаше и мотошествие и в Ловеч в деня на откриването на мотосезон 2026 година. Призивът е: пазете мотористите на пътя. А аз ще допълня: няма как да пазим мотористите на пътя, ако те сами не се пазят. Като шофьор мога да кажа, че много често срещам много рискови мотористи. Изпреварват в завои, без видимост, минават между автомобили, правят много нередни неща. Няма как останалите шофьори да пазим мотористите на пътя, ако те сами не се пазят. А какво ще бъде времето през днешния ден? Поглед към синоптичната прогноза. Малко по-късно очаквайте няколко регионални теми за предстоящи днес и утре събития, които ще бъдат в Ловеч. Подробностите, както казах, малко по-късно.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На Централна и Източна България обаче облачността ще се увеличи и на отделни места може слабо да привали. Максималните температури днес между 16 и 21 градуса. В Северозападна България до 24. Сега по-конкретно. В София и Варна температурата ще бъде 17 градуса, в Бургас 16, Пловдив 19 градуса. А тук в Централна Северна България максималната температура ще бъде 21 градуса през днешния ден. Утре по-топло, температури в страната до 23-24 градуса, на Гергьов ден до 26 градуса. Следващите два дни ни очаква слънчево време в цялата страна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа е. Повечето зеленчуци поевтиняват през миналата седмица на борсите у нас, докато цените на плодовете на едро се вдигат, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Индексът на тържищни цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2 на 100. През миналата седмица най-голямо поевтиняване се отчита при краставиците. Зеленият кромит лук, падат цената също на доматите, червените чушки, както и тиквичките. По-скъпи са морковите, по-скъпи са ябълките, лимоните и бананите също са по-скъпи. При хранителните стоки цената на кравето сирене се понижава съвсем малко, с около 63 на 100. Кашкавалът също поевтинява, става дума за кашкавал Витоша. Прясното мляко поскъпва, цената на кравето масло също се търгува малко по-ефтино в сравнение с предходната седмица. Цените на яйцата остават без промяна в сравнение с предходния отчетен период. Това са данни за цени на едро по стоковите борси и тържища, а вече като стигнат при магазинерите, в магазините, цените са съвсем различни и могат да не са това, което аз ви казвам, да има такива отражения за цени нагоре и надолу, защото повечето търговци слагат наценка каквато си искат. Всички всъщност правят така. Просто някои слагат по-голяма, други слагат по-малка. И когато купят нещо по-ефтино, те не го пускат по-ефтино, а и те предпочитат да изкарат някой цент повече и цената се запазва или се вдига. Нищо, че е купено на едро малко по-ефтино. Затова казваме, че през последните месеци от началото на годината цените заради еврото са по-високи в страната. Не еврото е виновно, а търговците и спекулата, която се образува. Сега, синоптичната прогноза какво показва?
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. На Централно-Източна България ще се увеличи облачността и на отделни места може да превали съвсем слабо. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24. В Ловеч температурата ще бъде около 21 градуса максимална днес. 17 ще бъде в София и Варна, 16 в Бургас, 19 в Пловдив. Следващите два дни ще бъде предимно слънчево, без валежи и по-високи температури. Утре до 24 градуса, на Гергьовден в сряда до 25-26 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Готови ли сте за играта? Понеделник, златни мелодии.
1: Това е Радио Зетра и началото на играта ни, от която всеки петък раздаваме торта със сладкарница Фаворит. Всеки петък може да сте горд собственик на вкусна торта, стига да се включите през седмицата в нашата игра. Играем от понеделник до петък, по това време ви задавам някакъв въпрос, а вие като се включите с отговор, участвате в жребий. Жребият е в петък. Колкото повече участвате, по-голям шанс имате да спечелите тортата. Това е условието, както казах, всеки делничен ден нещо ви питам, а вие се включвате в играта. Днес, понеделник, в Златни мелодии, пускам много малка част от ретро песен. От вас иска нещо много просто. Разпознаете коя е песента и кой я изпълнява. Днес трябва да сте много внимателни в слушането, защото ще пусна 3-4 секунди от една много известна ретро българска песен. Слушайте сега внимателно. Толкова я пускам, ще пусна още веднъж тези 3-4 секунди, за да разпознаете коя е тази българска песен. Така, от тук нататък започва песента. Няма да ви пускам, за да ни чуете кой пее, за да не е прекалено лесно. Надявам се тези 3 секунди да са ви били достатъчни, да разпознаете коя е тази песен. Айде още един път ще ви пусна 3 секунди от това парче. Вие сте на ход от тук нататък, очаквам вашите обаждания на телефон 068 60 43 43. Може да изпращате и вашите отговори като съобщения на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Очаквам ви през целия ден. Утре ще ви кажа коя е песента, може и да я чуем утре, а утре въпросът ще бъде коренно различен от днешния. От тук нататък пък ще очаквам и вашите музикални желания.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 е, вие сте с Радио Зетра. Преди малко ви обещах да ви кажа какво предстои да се случва в Ловеч. Ето и информация за предстоящи събития. Основно училище Васил Левски ще представи в Ловеч документален филм за успял в Лас Вегас български творец. Филмът е резултат от съвместна дейност на българското неделно училище Детска академия Родна реч в Лас Вегас, САЩ, основно училище Васил Левски в Ловеч. Мисия Свободен е лентата и разказва за историята на българския скулптор Евгений Воденичаров. Представянето в Ловеч ще бъде днес от 18 часа в залата в Младежкия дом. А утре ще бъде премиерата на Големия син и откриването на обновения салон на Ловешкия драматичен театър. Представлението е от 19 часа. Няколко пъти беше обявявана премиерата на Големият син. Най-после датата конкретно ще бъде утре, 5 май. Така че, ако все още има билети, си вземете, защото ще видите една интересна, забавна комедия, една история за случайните срещи, които променят всичко. На сцената ще видим Въргала, Влади Въргала, Бояна Бабанова, Георги Трайков, Никол Атанасова, Стилян Маринов, Цветан Пейчев и Явор Костов Яша. Преди откриването ще има и кратка музикална програма от Лъчезар Кацарски. С тази премиера се открива, както ви казах, и обновения салон след големия ремонт на театъра в Ловеч. Страхотна, красива, удобна, най-вече удобна зала. Заповядайте на представлението утре от 19 часа, премиера на Големия син. Още една информация от сайта ни zetramedia.com. Нещо, за което ви информирахме през последните дни, но ще го кажа, тъй като днес е работен ден и мисля, че повече от вас слушат. От община Ловеч са извършили обход на зоопарка. При обхода са обсъдени и предстоящи дейности, насочени към подобряване на средата и условията както за посетителите, така и за животните. През месец май ще има няколко обществени инициативи за освежаване на пространството. Ще участват и ученици от Ловешки училища. А по повод Международния ден на детето 1 юни, на 31 май в зоопарка ще се проведат специални занимания и изненади с аниматори. Подробности за това очаквайте по-подробно през следващите дни в програмата на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Какво показва синоптичната прогноза? Днес ще бъде слънчево. Над Централна Източна България ще се увеличи облачността и може слабо да привали. Максималните температури ще са предимно между 16 и 21 градуса. В Северозападна България между 21 и 24 градуса. В Ловеч максимална 21, в Пловдив 19. Бургас хладно, 16 градуса само. 17 градуса ще бъде във Варна и София днес. Следващите два дни ще бъде слънчево с приятни температури между 22 и 24 градуса утре в страната, а на Гергьовден в сряда между 23 и 26 градуса. Останете с Радио Зетра, още актуална информация ще има след по-малко от 30 минути в 10 часа. Поглеждам какво се случва с вашите отговори на играта, която преди малко направих. Нямам много верни отговори, между другото. Позатрудних ви, пуснах ви няколко секунди от една стара българска песен. Не я разпознавате, затова като жокер ще ви пусна песента през днешния ден, но точно кога няма да ви кажа. Но ще пусна песента в целият ти вид по-късно.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: to die.
1: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Военно-медицинската академия вече разполага с високо специализирана апаратура, която разширява капацитета й за провеждане на въздушна медицинска евакуация на тежко болни и пострадали пациенти, съобщиха от болничното заведение. Закупени са 5 пълни комплекта, включващи монитор за жизнени показатели, респиратор, кислородни бутилки, както и допълнително оборудване. Тези апаратури позволяват поддържането на интензивни грижи и реанимационна готовност по време на транспорт на дълги разстояния. С внедряването на апаратурата Военно-медицинска академия вече има възможност да осъществява едновременно въздушна евакуация на до петима тежко пострадали пациенти, които се нуждаят от непрекъснато наблюдение и високо специализирано лечение по време на полет. Нещо, което е нужно със сигурност и дано не влиза в действие тази апаратура много често, даже ако не се ползва, още по-добре. Но пък инциденти има и хубаво да има такава готовност от ВМА. Какво пък време ни е подготвила тази седмица, разбираме сега от синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва с слънце над почти цялата страна. Ще бъде слънчево на Централно-Източна България. Ще има увеличение на облачността в следобедните часове, като на места е възможно слабо да превали. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, Северо-Западна България до 24. В Ловеч температурата ще бъде 20-21 градуса, в София и Варна 17, Бургас 16 градуса, а Пловдив 19 градуса. Слънчево ще бъде следващите два дни. Утре температури през деня 20-24 градуса до 26-27 градуса на Гергьов ден в сряда. Това показва синоптичната прогноза за следващите дни.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

Радио Зетра. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Hit the beat and take it to the first note.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Международния ден на пожарникаря Синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани с защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби. Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция. В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения пожарникарски рак като професионално заболяване, казват от синдиката, и уточняват, че Световната здравна организация е класифицирала професията пожарникар като канцерогенна. Днес се почита и паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Метеоролозите обявиха край на зимата, студът и снегът свършват и температурите в следващите дни ще се повишават осезаемо. Днес ще е предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. За Ловеч – 21. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Решаваща политическа седмица. Утре президентът Илияна Йотова започва консултации с 6 парламентарни групи. Срещите с формациите ще се проведат в един ден, за да може да се завърти рулетката с мандатите. Най-вероятно първата папка ще бъде връчена този четвъртък на Прогресивна България. Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в петък. Очаква се и парламентът да започне работа, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха свои законопроекти. Три парламентарни групи имат предложения за промени в закона за НСО, с които да се свали охраната за народни представители.
0: Синоптична прогноза.
1: Метеоролозите обявиха край на зимата, студът и снегът свършват и температурите в следващите дни ще се повишават осезаемо. Днес ще е предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. За Ловеч – 21. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойност.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Тази седмица ще стане ясен съставът на комисията, която ще излъчи трима кандидати за нов европейски прокурор на България. Това обяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Процедурата започна от начало, след като кабинетът Гюров оттегли номинираните от правителството на Росен Желязков. Причината – присъствието на политически лица в комисията за подбор. Кандидатите за европейски прокурор на България могат да подават документи до 11 май. Мандатът на настоящия ни представител в Европрокуратурата Теодора Георгиева изтича през юли.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
0: Синоптична прогноза.
1: Метеоролозите обявиха край на зимата, студът и снегът свършват и температурите в следващите дни ще се повишават осезаемо. Днес ще е предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. За Ловеч – 21. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Лидерите от Европа и региона се събраха в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Присъстват 27-те държави от Евросъюза, европейски страни, които не са в общността, като Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения и Азербайджан. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина преди 4 години. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и в сферата на отбраната, между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите на 27-те. Решаваща политическа седмица, утре президентът Илияна Йотова започва консултации с 6-те парламентарни групи. Срещите с формациите ще се проведат в един ден, за да може да се завърти рулетката с мандатите. Най-вероятно първата папка ще бъде връчена този четвъртък на Прогресивна България. Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в петък. Очаква се и парламентът да започне работа, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха свои законопроекти. Три парламентарни групи имат предложения за промени в закона за НСО, с които да се свали охраната за народни представители. В Международния ден на пожарникаря, синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани с защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби. Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция. В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения пожарникарски рак като професионално заболяване, казват от синдиката, и уточняват, че Световната здравна организация е класифицирала професията пожарникар като канцерогенна. Днес се почита и паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари. Тази седмица ще стане ясен съставът на комисията, която ще излъчи трима кандидати за нов европейски прокурор на България. Това обяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Процедурата започна от начало, след като кабинетът Гюров оттегли номинираните от правителството на Росен Желязков. Причината – присъствието на политически лица в комисията за подбор. Кандидатите за европейски прокурор на България могат да подават документи до 11 май. Мандатът на настоящия ни представител в Европрокуратурата Теодора Георгиева изтича през юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американският флот ще ескортира корабите, блокирани в Ормузкия проток. В социалната си мрежа той написа, че всякаква намеса в процеса, който той нарича проект Свобода, ще бъде посрещната с твърда ръка. Откакто войната започна на 28 февруари, Иран значително ограничи трафика по този жизнено важен морски път. САЩ също наложиха морска блокада, но само на иранските пристанища. В публикацията си Тръмп също така заявява, че представителите на САЩ водят, цитирам, много положителни разговори с Иран и че тези преговори могат да доведат до нещо много положително за всички.
0: Синоптична прогноза.
1: Метеоролозите обявиха край на зимата, студът и снегът свършват и температурите в следващите дни ще се повишават осезаемо. Днес ще е предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. За Ловеч – 21. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Wild now.
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свлякла по склона. Местната власт иска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътят отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитание както местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолян.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Метеоролозите обявиха край на зимата, студът и снегът свършват и температурите в следващите дни ще се повишават осезаемо. Днес ще е предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. За Ловеч – 21. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Ловеч, 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Служебното правителство спаси 400 милиона евро по второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, след като след преговори с Европейската комисия беше удължен срокът за изпълнение на условията, свързани с антикорупционното законодателство и разследването на главния прокурор. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров.
2: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Смечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по плана за възстановяване и устойчивост течеше със скорост, която предишния парламент и правителство дори не се опитваха да догонят. Пред нас имаше две задачи. Първата – да подадем искане за четвърто плащане. И втората – да спасим близо половин милиард евро по второто и третото плащане. Пари, които бяха блокирани заради политическата неохота на управляващите за борба с корупцията. Ние направихме и двете. В началото на април поискахме 900 милиона евро по четвъртото плащане. Това само по себе си не е някакъв драматичен факт, но показва много ясно, че когато правителството работи решително и с воля, България все още може да изпълнява графици. Но по-важното, не прежалихме 400 милиона евро, които бяха отписани от предишната власт. Днес, на 4 май, можехме да получим окончателно и безвъзвратно не от Брюксел за тези пари, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени. След денонощни преговори с Европейската комисия, вицепремиера Недина и нейния екип успяха да променят срока, а с това и крайния изход. Така кабинетът се пребори за едно много рядко явление, време, което не беше изгубено, а върнато. Какво ще стане с него, вече е въпрос на новите управляващи. Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не новата бела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Екипът на вицепремиера Янкулов подготви тези два законодателни текста. Те бяха одобрени и гласувани от нашето правителство и сега са там, където често свършват добрите намерения, а именно в деловодството на парламента. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания. Сега ще дам възможност на вицепремиера Недина да разкаже за следващите стъпки. Искам отново да благодаря на нея, на целия екип, на всички министри за многото свършена работа с тези 900 милиона по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителни инвестиционни програми по плана за възстановяване и устойчивост. Ние всъщност оставаме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч 24.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: и луксозен подарък, Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Областната администрация Пловдив съвместно с Държавното горско стопанство обявява инициатива за почистване на терени от храстова растителност в парк Стратеж. Целта е да се подобри състоянието на парковата среда, да се повиши безопасността и да се създадат по-добри условия за отдих. Почистването е насрочено за утре от 14 часа, като спортният пункт е при белия паметник в парка Стратеж. Организаторите отправят покана към всички желаещи граждани, институции и организации да се включат в доброволческата инициатива. От община Ловеч съобщиха, че е извършен обход в зоопарка на града, при който са обсъдени предстоящи дейности, насочени към подобряване на средата и условията за посетители и животни. През месец май ще бъдат осъществени няколко инициативи по освежаване и облагородяване на пространството, които ще се осъществят със съдействието на ученици от ловешките училища. По повод Международния ден на детето 1 юни, на 31 май в зоопарка ще се проведат специални занимания и изненади с аниматори.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временно увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч 24.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Утре президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дондуков 2 тя ще приеме представители на всички

0: всички парламентарни партии. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме от 10.30 часа представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11.30 часа ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, а от 12.30 с представители на парламентарната група на Движение за права и свободи. От 14 часа е срещата с представители на парламентарната група на Демократична България. Час по-късно ще се срещне с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Последната среща е от 16 часа с представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временно увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието – около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч – 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов каза на брифинг пред журналисти, че в Агенция Пътна инфраструктура вече има пълен достъп до договорите за години назад. Нещо, което за първи път се случва в историята на АПИ. Това е пълен достъп до договорите за години назад, обработени и качени данни чрез уеб картографски портал. Имаме едно георафиниране, договорите вече са качени на карта за всеки един пътен участък. Може да се види като досие на пътния участък какво се е случило в последните години, обясни Найденов. В Агенция Пътна инфраструктура за първи път се запали лампата. Има пълно осветление на процесите, а те минават през договорите. Всички пари, които са изхарчени и ще бъдат изхарчени, вече са напълно прозрачни и всеки може да си ги разгледа по най-удобния начин с уеб-картите и информационните системи, каза той. Найденов уточни, че договорите са за 752 участъка от републиканската пътна мрежа на обща стойност над 5 милиарда евро. Най-старият договор е от 7 август 2014 година, а най-новият от 3 април 2026 година, каза още министър.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временно увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч 24.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 4 май, понеделник. Добър ден, госпожи и господа! Началото на предаването е за 3.

съобщение на община Ловеч, касаещи временно ограничение на достъпа по алеята Баш-Бунар днес и утре, временно ограничение на движението по булевард България и изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в произвеждане на изборите за Народно събрание на 19 април. Днес и утре в часовия диапазон от 8 сутринта до 17 часа ще бъде ограничен достъпа по алеята Баш-Бунар в участъка от детската площадка до местността Трайдянко. Ограничението се налага във връзка с извършване на дейности по почистване и обезопасяване на дървесна растителност. Във връзка с изпълнението на проект «Устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на областна администрация Ловеч» се въвежда временна организация на движението. Така в периода от днес до 30 юни тази година включително ще бъде затворен за движение участък от булевард България от към западната страна на сградата на областна администрация. Ограничението се въвежда с цел осигуряване безопасността на участниците в движението и с оглед нормалното протичане на строително-монтажните дейности. От община Ловеч съобщават също, че възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в проведените на 19 април избори за Народно събрание, ще се изплащат на 13 и 14 май тази година от 8 сутринта до 16 часа и 30 минути без прекъсване в стола на домашния социален патронаж в сградата на община Ловеч. Изплащането ще се извършва лично с удостоверение от РИК, лична карта или с пълномощно за всички секционни избирателни комисии от община Ловеч. Тези членове на избирателни комисии, които няма да имат възможност да получат възнагражденията си на 13 и 14 май, ще могат да ги получат в последствие в стая 329 в община Ловеч. Толкова за начало, след малко други ловешки теми и полезна за вас информация. Останете с нас, сега музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: В събота от страна на община Ловеч бе извършен обход в зоопарка, в хода на който бяха обсъдени предстоящи дейности, насочени към подобряване на средата и условията за посетители и животни. През този месец са предвидени няколко инициативи по освежаване и облагородяване на пространството там, които ще се осъществят със съдействието на ученици от ловешките училища. Целта е, че съвместни усилия да се създаде по-приветлива и приятна среда за всички посетители. А в навечерието на Международния ден на детето, на 31 май в зоопарка ще се проведат специални занимания с мълчуганите и ще има много изненади за тях, информира Общинският прес-център. Областната администрация пък, съвместно с Държавно горско стопанство Ловеч, организира инициатива по почистване на терени от храстова растителност в парка Стратеж. Доброволческата акция ще се проведе утре, вторник, от 14 часа, като сборният пункт ще бъде при Белия паметник на Стратеж. Организаторите отправят апел към всички граждани, институции и организации, които имат желание и възможност да се включат в инициативата по почистването и да допринесат за опазването и облагородяването на парка. Първоначално беше планирано акцията да се проведе още през април, но тогава тя бе отложена поради лошите метеорологични условия. Междувременно областният управител Поля Върбанова и заместник областният управител Диляна Пиронкова участваха преди дни в среща, свикана от служебния министър-председател Андрей Гюров. Той зази благодарността си за добрата организация при подготовката и провеждането на парламентарните избори на 19 април. Бяха разгледани и обсъдени дейностите на областните администрации и координацията между институциите. Всички участници в срещата се убединиха, че добрата координация и навременният обмен на информация са били решаващи за успешното изпълнение на поставените задачи. Областният управител и екипът на областна администрация Ловеч получиха поздравления от районната избирателна комисия за добре свършената работа, усилията и компетентността, съобщава пресцентърът на институцията. А с поглед към културния афиш, сега информацията, че утре вечер е премиерата на новата постановка на драматичен театър Борис Луканов Ловеч, Големият син по Александър Вампилов. С нея театърът ще открие обновения си салон. Преди спектакъла в 19 часа в фоайето зрителите ще бъдат посрещнати с чаша питие за добре дошли и ще имат възможност да видят изложба на фотографа Тодор Иванов. Официалното откриване на салона пък ще бъде преди представлението с кратка музикална програма от Лъчезар Кацарски. Иначе Големият син по Александър Вампилов е една комедия с нежно сърце и много открития. Една история за случайните срещи, които променят всичко. Режисьор на спектакъла е Олег Степанов, а в ролите влизат гост-актьорът Владислав Каранфилов, Въргала, и Боряна Бабанова, Георги Трайков, Никола Танасова, Стилиан Маринов, Цветан Пейчев и Явор Костов Яша. Билети на касата на театъра и онлайн.

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че Ловешкото основно училище Васил Левски ще представи днес документалния филм за успял български художник в Лас Вегас «Мисия свободен». Прожекцията е от 18 часа в Младежкия дом, а входът е свободен. Филмът е резултат от съвместната дейност на българското неделно училище Детска академия «Родна реч» в Лас Вегас, Съединени американски щати и училище Васил Левски. «Мисия свободен» разказва историята на българския скулптор Евгений Воденичаров, който е роден в Плевен, учил в Националното училище по приложни изкуства в Троян, а впоследствие е стигнал до филмовата индустрия в Холивуд. Неразказаната история на Евгений Воденичаров не е само история на сбъдната американска мечта, а разказ за човек, израснал в тоталитарна държава и подчинил живота си на мечтата за свобода. Това не е само история на преуспяващия скулптор, създал декорите на филми като «Джурасик свят», «Отмъстителите», «Завръщане в Америка», «Вселената на Марвел» и други, а пътят на един свободен по дух човек, за когото границите са предизвикателства. Под формата на интервю, направено от ученичката от основно училище Васил Левски, Радина Цанова, Евгений Воденичаров разкрива важни моменти от творческия си и жизнен път. Снимките на филма са правени в Троян, в Националното училище по приложни изкуства «Професор Венко Колев», в ателието на Евгений в Лас Вегас и в българското неделно училище там. Освен самия скулптор, който пътува специално до България за филма, в него участват и Любен Генов, председател на Съюза на българските художници и съученик на Евгений, и Владимир Киров, учител по рисуване и живопис, който е преподавал на големия скулптор. Особено вълнуващи са кадрите във филма с децата от българското неделно училище в Лас Вегас, събрали и проучили творчеството на Евгений Воденичаров в Америка. Режисьор на лентата е Найден Индрелийски. Документалният филм е създаден по национална програма «Неразказаните истории на българите» на Министерството на образованието и науката. Тя е насочена към българските общности зад граница, които имат нужда от подкрепата на български институции за съхраняването и опазването на родовата памет. Програмата осигурява възможност за извършване на съвместни проучвания от български училища в чужбина и училища на територията на страната относно приноса на съвременни българи за европейското и световно културно наследство. Още веднъж, прожекция на документалния филм «Мисия свободен» днес от 18 часа в Младежкия дом в Ловеч. Входът е свободен.

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава с информация за предстоящ търг. На 13 май тази година от 15 часа в заседателната зала на община Ловеч ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ новообразуван имот със съответния идентификатор по плана на новообразуваните имоти на местността Полето, лагера, град Ловеч, с площ 1680 квадратни метра, вид територия селско стопанство, начин на трайно ползване ниви, орна земя, категория на имота четвърта. Обявената начална тръжна цена е 5760 евро или 11265 лева и 58 стотинки. Депозитната вноска за участие е в размер на 600 евро или 1173 лева и 50 стотинки, като тя се заплаща в касата на община Ловеч, в Центъра за административно обслужване или по сметка на общината в Тексимбанк. За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок. Цената на тръжната документация е 125 евро или 244 лева и 48 стотинки с включен ДДС, като тя се закупува от касата в Центъра за административно обслужване в община Ловеч. Право на участие имат юридически и физически лица. Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16 часа на 12 май. В случай, че се яви само един кандидат или ако не бъдат допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15 май от 15 часа в заседателната зала на община Ловеч при същите условия, като в този случай крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие ще бъде до 16 часа на 14 май. Поглед на имота може да се извършва до предхождащия търга работен ден. За допълнителна информация и справки, заинтересованите могат да позвонят на телефон 068 688 264 или да отидат на място в стая 331 в сградата на община Ловеч.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч 24.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Can be fantastic. Got me on the box, it says Mr. Rowe.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отчита резултати в дейността си по гражданска конфискация от началото на годината до момента, като през първите 4 месеца отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро. Отнетото имущество включва и значителен обем недвижими и движими активи. Сред тях са над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имота, както и 12 търговски, промишлени складови сгради с прилежащи терени. В обхвата на конфискацията попадат и идеални части от право на строеж. Отнети са също 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, един специализиран автомобил и други. Лицата, на които е отнето имущество, са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления, като участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления против данъчната и финансова системи, пране на пари, трафик на хора, разпространение на наркотични вещества в

0: особено големи размери, лихварство и други.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра.
3: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Основно училище Васил Левски ще представи в Ловеч документален филм за успял в Лас Вегас български творец. Филмът е резултат от съвместната дейност на българското неделно училище Детска академия Родна реч в Лас Вегас и основно училище Васил Левски в Ловеч. Мисия Свободен разказва историята на българския скулптор Евгений Воденичаров. Представенето е днес от 18 часа в Младежкия дом. С концерт на местни формации Курбан за здраве и благоденствие на 6 май в Лукович ще бъдат отбелязани Денят на града и празникът на храма Свети Великомъченик Георги Победоносец. Празничният 6 май ще започне със света литургия, която ще бъде отслужена от свещениците от Луковицката духовна околия. Денят ще продължи на централния площад 3 март с концерт. В градинката при храма ще бъде раздаден традиционният курбан за здраве и благоденствие. Утре Ловечкият театър открива обновения си салон с премиерата на Големият син. Това е една комедия с нежно сърце и много открития. Една история на случайните срещи, които променят всичко. Една вечер, в която театърът отново се завръща при своята публика. Преди спектакъла в 19 часа в фоайето на театъра ще бъдете посрещнати с чаша питие за добре дошли и ще видите изложба на фотографа Тодор Иванов. Официалното откриване ще бъде преди представлението с кратка музикална програма от Лъчезар Кацарски.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, с по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието – около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч – 24.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Служебното правителство спаси 400 милиона евро по второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, след като след преговори с Европейската комисия беше удължен срокът за изпълнение на условията, свързани с антикорупционното законодателство и разследването на главния прокурор. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров.
2: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Смечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по плана за възстановяване и устойчивост течеше със скорост, която предишния парламент и правителство дори не се опитваха да догонят. Пред нас имаше две задачи. Първата – да подадем искане за четвърто плащане. И втората – да спасим близо половин милиард евро по второто и третото плащане. Пари, които бяха блокирани заради политическата неохота на управляващите за борба с корупцията. Ние направихме и двете. В началото на април поискахме 900 милиона евро по четвъртото плащане. Това само по себе си не е някакъв драматичен факт, но показва много ясно, че когато правителството работи решително и с воля, България все още може да изпълнява графици. Но по-важното, не прежалихме 400 милиона евро, които бяха отписани от предишната власт. Днес, на 4 май, можехме да получим окончателно и безвъзвратно не от Брюксел за тези пари, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени. След денонощни преговори с Европейската комисия, вицепремиера Недина и нейния екип успяха да променят срока, а с това и крайния изход. Така кабинетът се пребори за едно много рядко явление, време, което не беше изгубено, а върнато. Какво ще стане с него вече е въпрос на новите управляващи. Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не новата бела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независима

0: Независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Екипът на вицепремиера Янкулов подготви тези два законодателни текста. Те бяха одобрени и гласувани от нашето правителство и сега са там, където често свършват добрите намерения, а именно в деловодството на парламента. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания. Сега ще дам възможност на вицепремиера Недина да разкаже за следващите стъпки. Искам отново да благодаря на нея, на целия екип, на всички министри за многото свършена работа с тези 900 милиона по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителни инвестиционни програми по плана за възстановяване и устойчивост. Ние всъщност оставаме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов каза на брифинг пред журналисти, че в Агенция Пътна инфраструктура вече има пълен достъп до договорите за години назад. Нещо, което за първи път се случва в историята на АПИ. Това е пълен достъп до договорите за години назад, обработени и качени данни чрез уеб картографски портал. Имаме едно георафиниране, договорите вече са качени на карта за всеки един пътен участък. Може да се види като досие на пътния участък какво се е случило в последните години, обясни Найденов. В Агенция Пътна инфраструктура за първи път се запали лампата. Има пълно осветление на процесите, а те минават през договорите. Всички пари, които са изхарчени и ще бъдат изхарчени, вече са напълно прозрачни и всеки може да си ги разгледа по най-удобния начин с уеб-карта и информационните системи, каза той. Найденов уточни, че договорите са за 752 участъка от републиканската пътна мрежа на обща стойност над 5 милиарда евро. Най-старият договор е от 7 август 2014 година, а най-новият от 3 април 2026 година, каза още министър.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието – около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч – 24.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: През периода 27 април – 3 май в област Ловеч са регистрирани 4 случая на варицела, значителен спад спрямо предходните седмици. От тях 3 са в Ловеч и 1 в Луковит. Това показват данните на регионалната здравна инспекция. През същата седмица лабораторно са потвърдени 4 нови случая на морбили, 2 в Ловеч и по 1 в село Бежаново и Луковит. Регистрирани са още 2 случая на хепатит Б в Ловеч и Троян, както и единичен случай на салмонелоза в село Леси Дрен, туберкулоза в село Петревене и остър вял паралич в Тетевен. Във всички заразни огнища са изтирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания остава без промяна – 62,16 на 10 000 население, като се определя като ниска и обичайна за сезон. Областната администрация в Ловеч съвместно с Държавното горско стопанство обявява инициатива за почистване на терени от храстова растителност в парк Стратеж. Целта е да се подобри състоянието на парковата среда, да се повиши безопасността и да се създадат по-добри условия за отдих. Почистването е насрочено за утре от 14 часа, като спортният пункт е при белия паметник в парка Стратеж. Организаторите отправят покана към всички желаещи граждани, институции и организации да се включат в доброволческата инициатива. От община Ловеч съобщиха, че е извършен обход в зоопарка на града, при който са обсъдени предстоящи дейности, насочени към подобряване на средата и условията за посетители и животни. През месец май ще бъдат осъществени няколко инициативи по освежаване и облагородяване на пространството, които ще се осъществят със съдействието на ученици от ловешките училища. По повод Международния ден на детето 1 юни, на 31 май в зоопарка ще се проведат специални занимания и изненади с аниматори.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, около 15 градуса. Температурата в София утре ще е около 21 градуса, в Ловеч 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Решаваща политическа седмица. Утре президентът Илияна Йотова започва консултации с 6-те парламентарни групи. Срещите с формациите ще се проведат в един ден, за да може да се завърти рулетката с мандатите. Най-вероятно първата папка ще бъде връчена този четвъртък на Прогресивна България. Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в петък. Очаква се и парламентът да започне работа, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха свои законопроекти. Три парламентарни групи имат предложения за промени в закона за НСО, с които да се свали охраната за народни представители.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Лидерите от Европа и региона се събраха в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Присъстват 27-те държави от Евросъюза, европейски страни, които не са в общността, като Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения и Азербайджан. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина преди 4 години. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и в сферата на отбраната, между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите на 27-те.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Инфочас.
1: Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25.
2: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфо час.
1: В Международния ден на пожарникаря, Синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани с защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби. Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция. В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения пожарникарски рак като професионално заболяване, казват от синдиката, и уточняват, че Световната здравна организация е класифицирала професията пожарникар като канцерогенна. Днес се почита и паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Info час.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американският флот ще ескортира корабите, блокирани в Ормузкия проток. В социалната си мрежа той написа, че всякаква намеса в процеса, който той нарича проект Свобода, ще бъде посрещната с твърда ръка. Откакто войната започна на 28 февруари, Иран значително ограничи трафика по този жизнено важен морски път. САЩ също наложиха морска блокада, но само на иранските пристанища. В публикацията си Тръмп също така заявява, че представителите на САЩ водят, цитирам, много положителни разговори с Иран и че тези преговори могат да доведат до нещо много положително за всички.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Radio Zetra. Ловеч 107.2.
1: A one, a two, a three. Action!